0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять? Бо серце — це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стаканом.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лише у нагу і моїй таті.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

тіні падали, і з ними все ставало ясно. Люди прокидаються, і це прекрасно. Люди помирають, але дух є вічний, навіть коли мандрую у світ потойбічний. Коли здається, що ці сни надто глибокі, пригадаю, яким благословенням є спокій. Пригадаю і подякую, що я живий, і нехай Господь

буває в житті, що шляхи розходяться, губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться, тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади, ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

А я сумую за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше? Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на мові коли.

0: проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
1: Професійний сервісний центр «Light Service».
0: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
1: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сукарській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
2: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки

Twain. Train closed.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Тобі брехав.
1: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: Спогади зібрала учениця Волицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Христина Солдат. Не дожив, не долюбив, не домріяв. Чому? Тому що віддано любив рідну Україну і пішов її захищати. Син повернувся додому, у труні і на щиті. Привіт, моя мила матусю. На тебе із неба я часто дивлюся. Пробач, що на світі мене вже нема. Просто невчасно прийшла ця війна. Як же, сину, тебе відпустити, коли серце нещадно болить? Як без тебе, рідненький мій, жити, коли рана на серці кровить? Лишень тіло померло, матусю, а душа моя досі жива. Не тужи, не ридай, не хвилюйся. В мене просто домівка нова. Мама Володимира, полеглого захисника, героя Миколи Дацюка, не стримуючи сліз, промовляє: «Ой, сину, сину, як важко жити без тебе. Сум та біль назавжди зі мною. А в моєму серці тільки світлі спогади про тебе». А син мовчки дивиться з портрета. Молодий, усміхнений, вродливий. Він так хотів зустріти ту кохану єдину другу половинку. Бачити, як зростають його діти, як зроблять перші кроки, та не судилося. Війна перекреслила всі його плани і мрії. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Микола Васильович Дацюк народився 22 травня 1979 року у місті Сокаль у великій дружній сім'ї Володимири і Василя. Ріс веселим, активним хлопчиком. До 6 класу навчався у Сокальській 3-й школі. Згодом продовжив навчання в Бушівській, де проживала його бабуся Анастасія. Там пройшло дитинство та юність Миколи. Тут зустрів багато друзів, з якими любив рибалити та ловити раки у місцевому ставку, пригадують рідні. З радістю допомагав бабусі по господарству. Любив доглядати за домашніми тваринами, рубати дрова, лагодити трактор. Микола, як уже мовилося, зростав у дружній, багатодітній родині. Мав ще трьох братів – Василя, Степана, Ігора, та трьох сестричок – Ірину, Оксану та Софію. Як згадує мама Володимира, у дитинстві був спокійним, слухняним і дуже любив щось майструвати. А ще Микола не любив скаржитися. Тримав свої переживання при собі, пригадує мама, але завжди ділився зі мною своїми думками і казав, як сильно мене любить.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: Родина часто зустрічалася на традиційних сімейних святах. Разом колядували, співали українських пісень. В такій дружній атмосфері формувалася особистість Миколи і його життєві цінності. Однокласники його любили і поважали, бо ж Микола вмів бути надійним другом і товаришем, який завжди прийде на допомогу. Класний керівник воїна, Перець Григорій Петрович, розповідає: Микола був хорошим другом, ні з ким не ворогував, Однокласники цінували його чесність, справедливість, доброзичливість. Після закінчення школи часто навідувався, запитував, як справи. Розказував, що нового в нього, тішився успіхами, радів життю. Я глибоко сумую і в той же час пишаюся, що мій учень став взірцем справжнього українського воїна. Героя-патріота за волю України.
2: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
1: Після закінчення школи Микола освоїв спеціальність слюсаря-ремонтника і газозварювальника, закінчивши Червоноградське училище. А далі розпочав свою трудову діяльність. Одразу водієм у колгоспі села Ордів. Згодом у приватному підприємству «Соріс», де трудовий стаж сягав 20 років. Здавалося б, от вона стабільність, якби не війна. 24 вересня 2024 року Микола був призваний на військову службу. Був водієм автомобільного відділення взводу роти забезпечення військової частини А-50-01. А вже 20 жовтня того ж 24-го страшна звістка. Помер, не витримало серце. Йому цього року виповнилося лише 45. Недолюбив, недомріяв, лишень мовчки. Молодий, усміхнений, вродливий, дивився із портрета на усіх, хто 22 жовтня біля храму святих апостолів Петра і Павла у Сокалі зустрічав свого героя на щиті.

світлій пам'яті героя Миколи Дацюка присвячується. 1979-2024. Назавжди 45. Герої не вмирають і не меркне їхня зоря. Вони, як підсніжники, в зимі воскресають. Їхній подвиг – квітуча весна. Герої не вмирають, і кожен про це пам'ятай. Рабів до раю не впускають. Героям призначений рай. Вірш про свята отця Петра Половка полеглим захисникам рідної землі. Одвічні пам'ять і шана воїну Миколі, новітньому герою, який тримав над нами небо. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Шануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100, 073 2010 100. Магазин «Тепла оселя».
3: Ми робимо спорт доступним.
4: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
3: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
4: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
3: Ми в Червонограді, ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
0: 063 033 05 93.

0: реклама. Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. Кормоленд – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, святих славних сихвальних апостолів, святих верховних переапостолів Петра і Павла, і святого священномученика Єрмолая, і святої преподобномучениці Варвари, і Параскеві, і всіх святих помилуй, спасе нас, як благий,

Слава Ісусу Христу! Розпорядок богослужінь на наступний тиждень буде вже без змін, зі звичним недільним графіком, коли будуть 4 літургії в неділю, 8:30, в 10, 12 і о 18 годині. Лише є зміни в суботу, тому що в суботу припадає свято святих мучеників Макавейських і матері Соломії, тому зранку о 10 годині буде літургія за здоров'я. І буде освячення води і освячення зілля або маку, то, що ви з собою будете мати. Отже, в суботу в 10 годині літургія за здоров'я і освячення води. В інші дні все буде без змін. Також наш паломницький центр єпархійний Єфата звернувся до нас, що 21 по 29 серпня є поїздка в Меджугорію, є ще вільні місця, і також передбачено 4 дні моря у Хорватії. Тому вартість поїздки 350 євро. Хто має можливість, хай зголошується, тому що є мало місць, і кому є можливість, нехай цією поїздкою скористає. І також до нас звертається командир нашої частини з Шептицького, це є військово-транспортна частина, щодо збору коштів для ремонту техніки, зокрема, гусеничних і колісничних ескаваторів, які є пошкоджені під час бойових дій, і тому, хто має можливість скласти свої пожертви для ремонту цієї техніки, щоб їх якомога швидше відправити, знову ж таки, на виконання своїх функцій, може скласти свої пожертви скарбоньку біля розп'яття при виході з храму. І також сьогодні хочу привітати представників дуже важливої професії, якою кожен із нас користається. Рано чи пізно ми до них йдемо. Хочемо, не хочемо, але мусимо. Це є наші лікарі. Тому що завтра буде День медика. Це є таке їхнє професійне свято. І тому сьогодні хочемо щиро найперше їм подякувати за їхнє служіння. Тому що я вважаю, що це не є професія лікар, це є служіння, тому що він переживає те, що переживаємо ми. І він не раз так само, як і ми, не раз плаче, тому що щось не вдалося зробити, тому що був безсилий, тому що хвороба була сильніша. Ми не раз нарікаємо, не раз на них буваємо такі недобрі, але розуміємо, що вони нам потрібні. І сьогодні просимо здоров'я найперше для них, щоб Господь їм дарував це здоров'я. А будуть мати вони здоров'я, будемо мати ми здоров'я. Тому сьогодні, пане Роман, передавайте вітання всім своїй команді, бачимо, є в нашому храмі, всій своїй команді, всім лікарям, що ми молимося за них, піклуємося за них, дбаємо про них. Хай Господь їх оберігає, шанує, благословляє на многі і благі літа.

Вас не будет мало, то выехала здесь ваша краня.

благословене царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на

страхом Божим войду не Господеві помолімся. За святійшого Вселенського архірея Лева Папу Римського, за блаженнійшого патріарха нашого Святослава, за превосвященнішого архієпископа і митрополита нашого кір Ігоря, і за боголюбивих єпископів наших кір Петра, кір Михаїла, чесне пресвітерство, Христі діаконство, за весь причеті людей.

за місто це, за кожне село, місто, країну, і за те, що вірою живуть, не Господеві, помолімося. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімося. За те, що плаває, подорожує, за недужі страждаючих, полонених і за спасіння, Господеві, помолімося. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімося. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну, владицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння усьому Сину і Святому Духові нині повсякчас.

спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодатью. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, владиницю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе один одного і все життя наше, Христу Богу віддаємо. Бо Ти благий, єдинолюбний Бог, і Тобі славу силаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині.

О Ти, святий Боже наш, і Тобі славу силаймо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині.

Божі, принесіть Господеві молодих баранців, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей.

Благаю вас ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі те саме говорили, щоб не було розколів між вами, але щоб ви були з'єднані в одній.

нас, або хіба в Павлове ім'я ви хрестилися? Дякую Богові, що я нікого з вас не хрестив, крім Крисла та Гая, щоб не сказав хто, що ви були хрещені в моє ім'я. Хрестив я теж дім Стефани, і більш не знаю, чи хрестив якогось іншого. Христос, бо послухав,

той час побачив Ісус силу народу і змилосердився над неї і вигоїв їхніх недужих. Як же настав вечір, підійшли до нього його учні і кажуть: «Пустине це місце, і час минув уже. Відпусти людей, нехай йдуть по селах та куплять собі поживи». Ісус сказав їм: «Не треба їм відходити, ви дайте їм їсти». Вони ж мовчали і мовлять до нього: «Ми маємо тут тільки 5 хлібів і 2 риби. Тоді Ісус каже: «Принесіть мені їх сюди». І, велівши народові сісти на траві, взяв 5 хлібів і 2 риби, підвів очі до неба, поблагословив, розламав хліби і дав учням, а учні – людям. І всі їли до наситу, і назбирали кусків, що зосталися 12 кошів повних. Тих же, що їли, було 5000 чоловіків, окрім жінок та дітей. І зараз же заставив учні вийти до човна і переплисти на той бік раніше від нього.

ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, браття і сестри, нинішні Євангелії то про хліб, то є велика праця щоденна, бо як написано в Євангелії і в Біблії, в поті лиця твого будеш собі хліб здобувати. І хліб, який веде до життя вічного, це тіло і кров Господні. Ми знаємо і відчуваємо, що таке голод. Старші люди казали, голод не пан. Бо всі думки, всі бажання, як заспокоїти той голод. І це прагнення має кожна людина, кожен із нас. Серце обливається кров'ю, коли читаємо історії і чуємо, як то голодував наш народ. Який то був страшний голодомор, коли люди не мали що їсти і вмирали голодною смертю. Як страшний також був голод на початку нашої великої війни. Ми були не готові. Ми посилали своїх воїнів, а ті воїни в окопах сиділи голодні. Не то що, води не мали навіть. Це був тяжкий голод. Потім вже все направилось. Так само ми знаємо, як маленька дитина хоче їсти, вона плаче. І плаче доти, поки не заспокоїться. І так само нині ті люди, які в пустині йшли за Христом, вони не мали з собою ніякої поживи. 5 тисяч чоловіків, крім жінок і дітей. Але вони мали велику спрагу Слова Божого. Бо не єдиним хлібом буде жити людина, а кожним словом, яке виходить із уст Божих. І Господь нагородив їх. Насити всіх, їли всі і наситилися. І чудесним способом сам знав, як нагодувати тисячі і тисячі людей. І сказав великі слова на наш час і на всі часи. Тим, хто потребує, хто хоче заспокоїти голод, голод хліба і голод хліба живого, дайте їм їсти. Це, направду, допомогти Богові. Господь благословить, тільки допомогти Богові кожен може, щоб заспокоїти голод тілесний і голод душевний. Ми зараз чуємо велике потрясіння навіть в Польщі, коли провозять зерно. Кажуть, що вони побожні великі. І беруть як вагони розкидають, щоб їм не заважати. Чи там десь, коли на теперішній час мільйони і мільйони людей голодують, голодною смертю вмирають, не можна завести збіжжя. Та допоможіть Христові накормити їх. Світ страшний.
Ніхто нічого не чує і ніхто не хоче знати. Мені добре. Якраз Господь ще раз пропонує інший хліб. Я є хліб життя. Хто їсть мене, хто п'є кров мою, має життя вічне. І коли дає розуміння нам, що є два види хліба. Хліб насущний, який ми споживаємо, і хліб життя, свята Євхаристія, подяка Богові. І ми нині спраглені тої святої Євхаристії, тої хліба життя. Але багато людей не спраглені. Ще колись за Христа були такі часи, було нарікання. Нарікання було навіть на Бога, що Він казав, я є хліб життя. Хто може таке слухати? І нарікали. І відійшли від Нього. І Господь запитав апостолів, чи ви не хочете відійти? Куди? Куди підемо? Ти маєш слова життя вічного, слова Божі, хліб. Нарікання. Може, не таке нарікання, як колись, але ми так само маємо нарікання. Подумаєш, неділя, служба Божа, я не піду, бо я стомлений. Хай інші йдуть. Подумаєш, те саме і те саме. Священника не розуміти. А він допомагає Христові хліб. А особливо наші діти, щоб заспокоїти їх голод, чим зараз їх заспокоїти? Наші діти зараз також звертають увагу більш не на здорову їжу, чіпси, енергетики різні, вбивають себе з маленьких літ. А ось хліб життя і хліб насушний, проста їда, і хліб насушний, хліб життя не споживають. То є біда теперішнього часу. Ми знаємо, коли Мойсей ще вивів із єгипетської неволі народ під проводом Божим, прийшли в пустиню і почали нарікати. Ти нас вивів, завів в місце, ми гинемо тут, а ми там були, мали котли, м'ясо, всі приправи, цибулю, хліб їли, але були в неволі. Я пам'ятаю, як незалежна Україна настала. Важко було, було розкрадено все. І люди почали нарікати. Нам було добре. Була кобаса по 2,20. Добірна кобаса. Були оселеці гарні. Ми там все мали. Це якраз свобода коштує. Свободу ми захищаємо. Але ту свободу треба скріпляти. І хліб мати щоденний. І так само мати хліб життя споживати. Бо інакше ми не виживемо. Якщо хочемо жити, мусимо їсти. Навіть комуністи собі взяли від апостола Павла гасло: хто не

мати хліба життя, так само не буду мати життя вічного. Ось і вся мудрість нинішньої Євангелії. І Господь каже, що потребує так само, як апостолів, ви дайте їм їсти, щоб помогли Христові, батьки помогли дітям. Могутні цього світу помогли людям і допомога всім. Тоді Господь бачить милосердя і по милосердю нашому дасть нам амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі, з усієї душі, усієї мислі наші.

Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішу патріарха нашого Святослава Превосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і боголюбивих єпископів наших Кир Петра, Кир Михаїла, за тих, що служать і послужили святім храмом, цим за отців наших духовних, і всіх у Христі братів і сестер

щоб Господь Бог своє милосердя споглянув на наш український народ і в цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, силив рани терплячих, подав свою ласкаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай

Збройною силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора, благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани, та дарувати і здобути перемогу в боротьбі за волю, гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво.

Ось Господеві Богу нашому, щоб вислухати голос моління нас грішних і помилувати слуг своїх, всіх парафіян святого храму, цього братства, сестри, сухористів, всіх пристоящих і моляших, всіх житлодавців і нам рідавших, і слуг своїх за здорове спасіння Боже, благословіння, священної Ірея Василія з родиною, священної Ірея Андрія з родиною, священної Ірея Олександра з родиною, що ти перейшли додому, священної Ірея Мирослава

Боже, благословіння всіх сестрників, всіх парфіян, здоров спасіння, Боже, благословіння, воїнів наших, що себе переняли додому, живими невоскоченими, воїна Андрія, воїна Яна, воїна Сергія, воїна Михайла, воїна Романа, воїна Петра, Романа, Володимира, Ігоря, воїна Тараса, Володимира, безвісті зникло, воїна Вячеслава, без зникло, воїна Михайла, здоров спасіння, Боже, благословіння, Миколи, сродників, я здоров спасіння, Боже, благословіння,

Володя Мирослава з родини, Надії з родиною, Світлани з родини, Галини з родини, воїнів Ігоря, Тараса, Яна, Романа, Миколи, Володимира, Богдана, безсі пропавшого Володимира, з розпасіння Боже, благослови.

Благословення Валентини, болящої родини, Адама, Яна, Янка, і за Божого Петра, і за Еню, за розпознання Бога, благословення Тимофія, Роберти, Каксе,

Наталі, день народження. Юріїв день народження, 54 роки. За другого спасіння Бога благословіння, день народження Давида, 9 рочків. День народження Богдана, 17 років, успіхів в житті, навчання, день народження Божени, Ольги, 29 років, день народження Оксани, 30 років, благословення Божої, день народження хористки Руслани, 60 років.

Сьогодні 83-м Катерини, 53 Лілії, 16 років Наталі, 26 років Катерині, здорове спасіння Боже, благословіння. Я здорове спасіння Боже, благословіння. Благодаємо сторіччя Ярослава.

Сына воинового мира, який командиром єдиний час знаходиться на передовій, повернувся щирим і невоскодженим, цілим. За друге спасіння Боже, благословіння воїна Анатолія, його побратимів. За Боже благословіння, швидке повернення додому воїна Тараса, його побратимів. За друге спасіння Боже, благословіння Мирослава. За друге спасіння Боже, благословіння день народження для Руслани. За друге спасіння Боже, благословіння за одужання, оздоровлення Дениса. За друге спасіння Боже, благословіння Ірини та Ігоря, щасливу подорож. За друге спасіння Боже, благословіння Ігоря та щасливе повернення додому воїна безвісти зниклого. За друге спасіння Боже, Марка, щасливу операцію всіх родників, всіх парафіян. Ангела, милості, що береже і хоронить всякого з вас, прямо від утворення всіх чеснот і сповнення святих.

спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, премудрість, що під владою твоєю завжди береження, ми тобі славу силали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.

святу піспіваючи, всяку нині та й скоро годин печаль, щоб із ремеси прийняли щось слави невидимо, собрати все чини, алилуя, алилуя, алилуя. Ми хромітай, не являючи торещі Троїці, Христу і співаючи всяку нині та й скоро годин печаль, щоб із ремеси прийняли щось слави невидимо, собрати чини, алилуя, алилуя, алилуя. Боже, будь милостивим до мене грішного, піднесіть руки до святині і благословіть Господа. Святійшого Вселенського архірея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого слава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і боголюбивих єпископів наших Кир Петра, Кир Михаїла, чесне пресвітерство у Христі діаконство, присвященичий діаконський монаший чин. Богом бережений народ, наш правління і все військо, благородних і повсякчас згадуваних фундаторів, доброчинців, парафіян святого храма цього, і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог в царстві своїм завжди, нині і повсякчас.

0: За предложенічесні дари Господеві помолімся. За святий храм, святий, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходить до нього, Господеві, помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас –

0: життя майбутнього віку.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення

0: пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи.
1: Свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят

Господи, святейшего Вселенского архиерея Леопа Римского, блаженнейшего патриарха нашего, святослава преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего кир Игоря, и боголюбивых епископів наших кир Петра, кир Михаила, и даруй святым Твоим церквам, що в мирі, в безпеці, пошані, в здоров'ї, довголітті, правильно навчали.

0: всім серцем славити, оспівати пречесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милости великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Всіх святих ум'януши, ще й ще в мирі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені, освячені, чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб єдинолюбний Бог наш, прийнявши у святий небесний месний сюжетник, є приємний запах духовний і славна божесна благодать. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого.

яка охоронця душі тіл нашого Господа просім. Прощення, відпущення гріхів і прощення нашого Господа просім. Доброго і пожитошного для душі наших і миру для світу у Господа просім. Останок життя нашого в мирі і в покаянні завершити у Господа просім. Християнської кончини життя нашого безболізної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім. Єдність віри і причасти Святого Духа, випросивши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити.

Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайно дні, Сине Боже, мене причасника причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайно не повім, ні поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся Тобі. Помини мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помини мене, Владику, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помини мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і на осудження буде мені причастя святих Твої та Господи, а насилення душі і тілу. Боже, будь милостив до мене грішного, Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене. Вище села нагрішив я, Господи, прости мені. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Спаси, Боже, народ Твій, благослови спадкоємство Твоє.

0: и повсякчас, и на веки веки.
1: Аминь.

0: Гості прийнявши божесних, святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворчих, страшних, христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твої благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День весь досконалий, святий, мирний, безрічний, випросивши самих себе одного одного і все життя наше Христу Богу віддаймо. Бути у свячення наше, Тобі слави даємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас.

що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають, спаси народ твій і благослови спадкоємство твоє. Повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що любить красу дому твого, ти їх прослав божественною силою, і не залиши наше, уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй церквам твоїм, єреям, владі, війську і всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе оце світло. І тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки.

Істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славних і всехвальних апостолів, святих первоверховних апостолів Петра і Павла, Єжи із храм, во святих отця нашого Іоанна, архієпископа Константина Града Золотоустого, святого священномученика Єрмалая, його же день пам'ятворимо, преподобну мучениці Параскеви, я же день пам'ятворимо святого священномученика Йосафата, святих праведних богоотців, якими я не всіх святих, помилуй і спаси нас всіх благий і людей.

Слава Ісусу Христу! Слава. Просимо найперше ознайомитися з розпорядком богослужінь. Ще нині маємо 18-й годині святу літургію. Наступний тиждень, понеділок, 9-й годині літургія за здоров'я, в 17-й годині молитовне правило матері молитви в церковному будинку, в 18-й годині літургія за упокій. Так само в середу 9-й за здоров'я, 18-й за померлих. П'ятницю 9-й годині за здоров'я, 18-й за померлих. Вівторок і в четвер 9-й годині за померлих, 18-й за здоров'я. В суботу у нас випадає, починається вже Успенський піст. І в суботу, в день пам'яті святих мучеників Маковеїв, їх матері Соломії та старця Єлізара, свята літургія розпочинається в 10-й годині. Після святої літургії мале освячення води і освячення всіх виночків. Так само і в 18-й годині в суботу літургія за здоров'я. Отже, в суботу не за померлими, а в суботу в день пам'яті Маковеїв, в 10-й годині одна свята літургія. І наступна неділя, 4 з тих літургії. Вже приїхали наші всі з паломництва, і ми розпочинаємо знову, як було. 8 година 30 хвилин, перша літургія. Друга літургія в 10-й годині. Третя свята літургія в 12-й і четверта літургія в 18-й годині. Братчики наші дали нам таке повідомлення, що хтось загубив в церкві ключ. Просимо підійти до братчиків, а то на дворі буде ночувати ще. Так само маємо паломництво наступне вже в Міждугор'ї, 3 дні і 4 дні в моря. З 21.08 по 29.08. Просимо також звертатися до братчиків. Маємо також лист прохання від командира військової частини ТО 0910, полковника Серстюка. Просять на милість зібрати кошти і, звичайно, підтримати молитвою, щоб вони могли перемонтувати всі ті воєнні об'єкти, які підлягають їхньому відповідальності. Ми воєнним ніколи не відмовляємо, і так само хто що може, бо в церкві деколи кажуть, нарікання кажуть, весь час збирають гроші, збирають гроші, збирають гроші, і більше нічого. Ну, це потреба теперішнього часу. І нехай Господь благословить всіх жертводавців і всіх, хто причиняється до перемоги нашої України. Також до уставного многоліття нашому народові, ієрархії, братству, сестристу, хористам, парафіянам, жертводавцям, намірені давшим, всьому українському народові, воїнам нашим, частою повернення додому, живими і неушкодженими, воїнам нашим визволення з полону, Богобережній Україні наше скоро завершення війни, і всім парафіянам, братству, сестричам, всім простоящим і молящимся, і всім, хто відзначає день своїх родин, і Богові подяку складаємо. Благословення ласки Божої в день народження Руслана, нашої хористки, 60 років, благословення ласки Божої в успіхів особистому, родинному житті, спільнотному. Здорове спасіння Бога, благословення в день народження Петра, 38 років, здорове спасіння Бога, благословення в день народження Володимира, здорове спасіння Бога, благословення в день народження Назарія, 14 років, Тетяна, 51 рік, за звезю вилеєм 100 річчя. Вітаємо Ярославу Сукальчанку, яка зараз проживає в Львові, з родини Трісків. За 100 років, нехай благословення Божі надалі буде на Ярославі,
До здоров'я, спасіння, Бога, благословіння, дня народження Катерини, 80 років, а Лілії, 51 рік, 16 років, Наталії, успіхів навчання, 26 років, Катерині, благословіння ласки Божої. До здоров'я, спасіння, Бога, благословіння, день народження Олександра, 53 роки, Ірини, 53 роки, день народження Володимира, 33 роки, день народження Дарії, 67 років, день народження Зиновій, 85 років, благословіння ласки Божої, день народження Наталії, 73 роки, день народження ще раз Наталії, день народження Володимира, 52 роки, день народження Руслана, 60 років, день народження Миколи, 83 роки, день народження Оксани, 30 років, день народження Божени Ольги, 29 років, день народження Богдана, 17 років, успіхів життя навчання, день народження Давидка, 9 років, благословення ласки Божої, Христа Богу і на славу батькам на потіху, день народження Юрія, 54 роки, благословення ласки Божої, і день народження Наталії, всіх, хто визначає день своїх родин, Бога подяку складаємо, облагословіння на многі і благі літо. Спаси Боже народ твій і благослови. І спаси Боже народ твій і благослови.

0: потім
1: ще
0: проєкт.
1: Не до неділі.
2: Ще не до неділі.
3: А як?
1: Ще не до неділі.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Дні меблів в ЮСК – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до ЮСК з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму.
5: Ні, краще за гроші.
4: Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
6: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
7: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
8: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
9: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди. Операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер 050-729-10-07. Кормоленд – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку.
3: Реклама. Радіо Сокаль.
0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
1: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас!
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 93.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
6: Що так холодно? Тримняти ті вікна! Дай двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне – фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло! Мамо, чуєте мене чи ні?
7: Що ти знову хочеш від мене?
6: Мені нині приснився наш дідо і казав... Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
7: Як не треба?
6: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
7: То де то таке є?
6: Ті, що на старій автостанції.
7: А що то за фірма?
6: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
8: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
9: Золота колекція хітів минулого століття.

στο Odin FM. Radio Socal. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096 627 59 77 096 627 59 77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Реклама. Радіо Сокаль.
6: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
7: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
6: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
7: Тут є простір для творчості.
6: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
7: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
6: він почує саме тебе.
7: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
6: 063 033 05 93.

0: Спільна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

Сокаль с тобою поруч.

0: меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
1: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
4: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс».
3: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
4: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
5: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
6: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
7: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди. Операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. «Кормоленд» – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку.
2: Реклама. Радіо «Сокаль».

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Одного дня ти залишишся зі мною тут і назавжди.
1: Одного дня весна розквітне і за вікном, і на душі.

0: реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
5: Соталь, стара автостанція. 063 185 40.

музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б.

Це дорівнює відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асізький.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Шубом вже ніде не дуло.
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. «Кормоленд» – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 93.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Соколь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону.
4: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Хай нам, брати, пощастить.
1: Соціальна реклама.
2: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
1: Це була соціальна реклама.

0: жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Реклама.
3: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди. Операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. Кормоленд – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку.
2: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості,
0: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
0: 063 033 05 93.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Волицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Христина Солдат. Не дожив, не долюбив, не домріяв. Чому? Тому що віддано любив рідну Україну і пішов її захищати. Син повернувся додому, у труні і на щиті. Привіт, моя мила матусю. На тебе із неба я часто дивлюся. Пробач, що на світі мене вже нема. Просто невчасно прийшла ця війна. Як же, сину, тебе відпустити, коли серце нещадно болить? Як без тебе, рідненький мій, жити, коли рана на серці кровить? Лишень тіло померло, матусю, а душа моя досі жива. Не тужи, не ридай, не хвилюйся. В мене просто домівка нова. Мама Володимира, полеглого захисника, героя Миколи Дацюка, не стримуючи сліз, промовляє: «Ой, сину, сину, як важко жити без тебе. Сум та біль назавжди зі мною. А в моєму серці тільки світлі спогади про тебе». А син мовчки дивиться з портрета. Молодий, усміхнений, вродливий. Він так хотів зустріти ту кохану єдину другу половинку. Бачити, як зростають його діти, як зроблять перші кроки, та не судилося. Війна перекреслила всі його плани і мрії. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Микола Васильович Дацюк народився 22 травня 1979 року у місті Сокаль у великій дружній сім'ї Володимири і Василя. Ріс веселим, активним хлопчиком. До 6 класу навчався у Сокальській 3-й школі. Згодом продовжив навчання в Бушівській, де проживала його бабуся Анастасія. Там пройшло дитинство та юність Миколи. Тут зустрів багато друзів, з якими любив рибалити та ловити раки у місцевому ставку, пригадують рідні. З радістю допомагав бабусі по господарству. Любив доглядати за домашніми тваринами, рубати дрова, лагодити трактор. Микола, як уже мовилося, зростав у дружній, багатодітній родині. Мав ще трьох братів – Василя, Степана, Ігора, та трьох сестричок – Ірину, Оксану та Софію. Як згадує мама Володимира, у дитинстві був спокійним, слухняним і дуже любив щось майструвати. А ще Микола не любив скаржитися. Тримав свої переживання при собі, пригадує мама, але завжди ділився зі мною своїми думками і казав, як сильно мене любить.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Родина часто зустрічалася на традиційних сімейних святах. Разом колядували, співали українських пісень. В такій дружній атмосфері формувалася особистість Миколи і його життєві цінності. Однокласники його любили і поважали, бо ж Микола вмів бути надійним другом і товаришем, який завжди прийде на допомогу. Класний керівник воїна, Перець Григорій Петрович, розповідає: «Микола був хорошим другом, ні з ким не ворогував. Однокласники цінували його чесність, справедливість, доброзичливість. Після закінчення школи часто навідувався, запитував, як справи, розказував, що нового в нього, тішився успіхами, радів життю. Я глибоко сумую і в той же час пишаюся, що мій учень став взірцем справжнього українського воїна, героя-патріота за волю України.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Після закінчення школи Микола освоїв спеціальність слюсаря-ремонтника і газозварювальника, закінчивши Червоноградське училище. А далі розпочав свою трудову діяльність. Одразу водієм у колгоспі села Ордів, згодом у приватному підприємству «Соріс», де трудовий стаж сягав 20 років. Здавалося б, от вона – стабільність, якби не війна. 24 вересня 2024 року Микола був призваний на військову службу. Був водієм автомобільного відділення взводу роти забезпечення військової частини А-50-01. А вже 20 жовтня того ж 24-го страшна звістка. Помер. Не витримало серце. Йому цього року виповнилося лише 45. Недолюбив, недомріяв, лишень мовчки. Молодий, усміхнений, вродливий, дивився із портрета на усіх, хто 22 жовтня біля храму святих апостолів Петра і Павла у Сокалі зустрічав свого героя на щиті.

світлій пам'яті героя Миколи Дацюка присвячується. 1979-2024. Назавжди 45. Герої не вмирають і не меркне їхня зоря. Вони, як підсніжники, в зимі воскресають. Їхній подвиг – квітуча весна. Герої не вмирають, і кожен про це пам'ятай. Рабів до раю не впускають. Героям призначений рай. Вірш про свята отця Петра Половка полеглим захисникам рідної землі. Одвічні пам'ять і шана воїну Миколі, новітньому герою, який тримав над нами небо. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю. Ти будеш завжди поруч?
1: Народилась ти біля серця.

Соколь с тобою по

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: closed.
1: Жива ще жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: хотів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою, щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час,

батька Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле, спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди, я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

0: Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.
1: Ми!

музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

що я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: їх не здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відпусти.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

городе чисто, у далекі світи пролітають птахами, дні за днями роки. Та куди б не занесли мене долі дороги,

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.